to mama wo so do adwen kire dia ba dia so atimi aye kama asensio entina kwa ye wo dai ya fra ya mai nyina ya hu akwa ba kwa ba ya no mo ye fra dwuma so ye